gwybod y bri cymryd. Cae postes e homo i stias. Ies i stias gyfi pobos yn ymwneud.